0: Dober za poslušat. Dober za pogledat.
1: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

Skatre, premierno Pekovi pumpi, čisto frišna skladbica od Skatre, tako da poslušte Pekovo pumpo, da si se čist novi hit od Skatreja, točno tako. Dejan dogaja prav.